Majuni kwakiru niti yemi. Jami niru wo majusiye ene homo isaigire. Aki beji sakwana ene medu jobie ba magati ti jala le gbale edu agbaligi. Ore le du jobise toda ni tolo su ni gogi. Ni jadu jobi lo beku ni koto. Olo bolo du mare beo. Oni edu jobi oni je o ne fa uyo. Oni bo un baba oyo tan. Oni ogi do ni bere o ni pa unje. Oni bo un baba oje. Oni ko so do ru ma un. Oni ko jo eku ma ro bi na bi na. Oni ki iru eku ma jo ere pa pa pa. Nla du jobi nlo ba ke ko ma le nlo ba gbe jade. Ogba du jade tan. Lege do lo la ju lo be pe du je. Edu ni jo lo un o wi be. Oni to ba ma pa o be po un edu je. Oni ko gbe ure bi araba. Togo tori didi oni ko gbe uzoke leme ta ko to wo nje nlo gbadu uzoke le kini edun bale zodo re o be pedun je edun le oni suru o bararira o tu gbadu uzoke le keji o be pedun je edun le oni suru o bararira o gbadu uzoke le keta nle du ba gori igi nle du ba woju wodo ni wo gidan oni ko so odo ru mo oni ko jo eku ma po bi na bi na oni ki iru eku ma jo ire papapa oni ko so odo ru mo ati jona ti jona nla do jobi ti dani to lo su ni gogi gbogbo de ti be ni musulumi ile sa e binu mori baki ba mi ko ma se o ma ji bo de ri wa bo so o ma biye ma ja o mi agbejo bo ogun o de dade gbogbo o je sa ibita.